0: إذاعة صوت تركيا التابعة لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية، معكم كل ساعة في كافة أرجاء العالم.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
0: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Of the Radio Glass Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет зъри и Турция.
11: Це ли е Турски чешен радио радиостанция?
7: Инджа Анкара, радио Садае Турция.
12: Да, да Турция раг радио да.
13: Хосуме Турция и Дайна радио Каяна.
14: Петерчия радио Садбури Турция с Хма.
15: Овода Турция уни радиосо.
16: Aici, Radio

Днес, 15 октомври 2026 година, четвъртък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви представяме новини и програмите «Турски спортисти зад граница» и «Съкровищата на Тюркия в ЮНЕСКО». В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюна Юзгюр.

0: Новини. Търговията между Тюркия и Европейския съюз достигна 233 милиарда долара. Министърът на търговията на Република Тюркия Емер Болат заяви, че е постигнат напредък в техническите разговори за модернизиране на митническия съюз между Тюркия и Европейския съюз. По време на посещението си в Брюксел Болат посочи, че разговорите обхващат електронната търговия, обществените поръчки, инвестициите и селско-стопанските продукти. Той уточни, че Съветът на Европейския съюз все още не е предоставил на Европейската комисия необходимия мандат за официално започване на преговорите, но техническите консултации вече са в ход. Министърът подчерта, че митническият съюз е донесъл значителни икономически ползи за двете страни. Търговията между Тюркия и Европейския съюз нарасна 11 пъти за 30 години и достигна 233 милиарда долара. Това са отношения, от които печелят и двете страни, заяви Болат. Той обърна внимание и на опасенията на Тюркия относно ограничителните разпоредби, предложени от Европейския съюз закон за ускоряване на промишлеността, особено по отношение на автомобилната индустрия, електрическите превозни средства и бъдещите инвестиции. Болат посочи, че много европейски представители подкрепят включването на Тюркия в инициативата, произведено в Европейския съюз. Същевременно министърът призова към спокоен и хладнокръвен подход, като напомни, че държавите членки на Европейския съюз имат различни икономически интереси.
1: Тюркия и Испания ще разработят съвместна версия на турският учебно-тренировачен самолет Хюржет с участието на испански подизпълнители. Това съобщи ръководителят на турската служба за отбранителна промишленост Халюк Гюргюн. Гюргюн определи избора на Хюржет за испанските военновъздушни сили като важен пример за сътрудничеството между двете страни. Първите версии на Хюржет ще бъдат произведени и доставени от турската авиокосмическа компания с участието на испански подизпълнители и допълнителни сертификационни дейности в Испания, обаче ще доставим версия, която може да се превърне в обща платформа за двете страни, заяви Гюргюн. По думите му, първоначално самолетът ще отговаря на нуждите на Испания, а в последствие ще бъде предложен и на други държави от НАТО и приятелски страни.
0: Генералният секретар на НАТО Марк Руте заяви, че Алиансът е подготвен да реагира на хибридните и кибератаките на Русия срещу съюзническите държави. По време на съвместна пресконференция с естонския премиер Кристен Михал в Талин, Руте подчерта, че НАТО разполага с необходимите способности и планове за противодействие. Според генералния секретар, Москва се стреми да всява тревога сред съюзниците чрез хибридни операции, кибератаки и други действия. Те искат по цял ден да говорим за тези действия, да се тревожим и да организираме пресконференции. Няма да го направим. Ще отговорим там, където е необходимо. Този отговор не винаги ще бъде видим, заяви Рюте. Той подчерта, че към момента НАТО не вижда непосредствена заплаха за територията на Алианса. Въпреки това, генералният секретар предупреди, че при евентуално струпване на руски военни сили, НАТО ще предприеме необходимите действия. Разполагаме с координирано разположени предни сухопътни сили по протежение на източния фланг. Посланието е ясно, заяви той. Руте добави, че ако Русия предприема

0: Нападение срещу НАТО, Алиансът ще се защити. Генералният секретар подчерта, че НАТО е отбранителен съюз и ще защитава всеки сантиметър от територията на своите членове.
1: Правителствените сили на Йемен съобщиха за над 200 убити и ранени бойци на хутите при ожесточени сражения в югозападната провинция Таиз. Операциите продължават с цел възстановяване контрола над спорните райони и снабдителните маршрути. По данни на командването на йеменската армия, боевете започнали в сряда сутринта са се ожесточили значително след обед. Поразена е военна машина, два танка са повредени, въоръжен конвой е неутрализиран, а безпилотен летателен апарат е прихванат. Сраженията са част от операцията «Зората на Йемен», започната по-рано този месец от международно признатото правителство с цел отвоюване на територии под контрола на хутите, включително столицата Сана.
0: Колумбия стана десетата държава, открила посолство в Западен Йерусалим, въпреки широкото международно противопоставяне срещу признаването на Йерусалим за столица на Израел. Според Израелското министерство на външните работи, на церемонията по откриването са присъствали външните министри на Израел и Колумбия, Гидеон Саар и Омар Була Ескобар, както и кметът на Йерусалим Моше Лион. Решението последва възстановяването на дипломатическите отношения между двете страни през август 2026 година, след като предишното колумбийско правителство прекъсна отношенията с Израел през май 2024 година. Статутът на Йерусалим продължава да бъде един от основните спорни въпроси в израелско-палестинския конфликт. Израел претендира, че целият град е негова столица, докато палестинците разглеждат окупирани от 1967 година източен Йерусалим като столица на бъдещата си държава. През 1980 година Израел анексира източен Йерусалим, но тази стъпка не получи международно признание. Съветът за сигурност на ООН отхвърли мерките за промяна на статута на града с резолюция 478 и призова държавите да изтеглят дипломатическите си мисии от Йерусалим. Поради тази причина, повечето държави продължават да поддържат посолствата си в Тел-Авив или неговите околности. Чухте новини.

Скъпи слушатели, днес ще разкажем за гордостта на турската борба, за героя на едно изключително пътешествие, започнал от Тепиха и достигнал до самият олимпийски връх. С една олимпийска титла, два олимпийски бронзови медала, три световни и 11 европейски титли, Таха Агюл заема своето заслужено място сред най-великите имена не само в турската, но и в световната история на борбата. Таха Агюл е роден на 22 ноември 1990 година в град Сивас. Неговото запознанство с борбата не е случайност. Баща му и по-големият му брат вече упражняват този спорт. През 2003 година, едва 12 годишен, той следва техните стъпки и стъпва на Тепиха. Още от най-ранна възраст улавя и съхранява в сърцето си духа на този вековен спорт. След като завършва висшето училище по физическо възпитание и спорт към университета Караманоглу Мехмед Бей, Агюл придобива и магистърска степен в университета Джумхуриет в Сивас. Първата голяма крачка на Таха Агюл на международната сцена е направена през 2012 година. Агюл става шампион в категория до 120 кг свободен стил на Европейското първенство в Белград. Той извоюва златен медал и на 40-тият международен турнир Яшар Долу в Истанбул през същата година. През 2013 година в Тбилиси Агюл защитава европейската си титла, а по-късно през същата година печели бронз на Световното първенство в Будапеща. В 2014 година е истински преломен момент за Таха Агюл. Триумфирайки като световен шампион в категория до 125 кг свободен стил, той е обявен за борец на годината от Турската федерация по борба. През 2015 година защитава титлата си, носейки световен

златната корона в две поредни години. Третата му световна титла идва през 2022 година отново в Белград. След това впечатляващо представяне Световната федерация по борба го обявява за най-добър борец в свободен стил за 2022 година. С извоюваното злато и от Европейското първенство през същата година Агюл записва 2022 година като един от най-бляскавите периоди в своята кариера. Олимпийските игри в Рио-де-Жанейро през 2016 година са абсолютният връх в кариерата на Таха Агюл. На финала в категория до 125 кг свободен стил той надделява над иранеца Комел Гасеми и печели олимпийското злато. Този триумф мигновено го превръща в национален герой. Олимпийското злато в най-тежката категория има специално място в историята на турският спорт. На Олимпийските игри в Токио през 2020 година, завръщайки се на тепиха след продължително лечение на контузия, Агюл извоюва бронзов медал. Този успех е постигнат с цената на огромни себежертви. След близо година и половина възстановяване, той участва на Европейското първенство, където става шампион, а медалът в Токио е заслужена награда за неговата непреклонна воля. Олимпийските игри в Париж през 2024 година са както пореден триумф, така и трогателно сбогуване за Таха Агюл. Първия си двубой той надделява над съперника си от Пуерто Рико с явно техническо превъзходство, а на четвърти на финала побеждава унгарският си опонент. В полуфинална среща с иранеца Мир Хусейн Заре, след спорно съдийско решение, Агюл отстъпва с 1-2. В матча за третото място обаче той категорично надделява над Аил Лазарев от Киргизистан, завоювайки своя трети олимпийски медал. Непосредствено след срещата той събува и оставя обувките си на тепиха, с което официално обявява края на състезателната си кариера. Цялата зала го изпраща на крака с бурни аплодисменти. Таха Агюл установи небивала досега хегемония на европейските първенства по борба. С общо 11 европейски титли през 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 и 2024 година завинаги записва името си в историята. Финалните му сблъсъци срещу грузинеца Гено Петриашвили остават незабравими с демонстрация на техническо превъзходство и волева устойчивост. В това пътешествие, започнало от Сивас и достигнало до целия свят, момчето тръгнало по стъпките на баща си и своя брат, наделя над борци от десетки държави и се превърна в един от най-великите борци в тежка категория на всички времена. Неговото наследство ще остане вечно. Днес Таха Агюл продължава да чертае пътя пред младите спортисти, вече в качеството си на председател на Турската федерация по борба. Благодарим ви, че бяхте с нас. До чуване! Легендите на турският спорт.

Тюркія – сокровищница та на ЮНЕСКО. Драги слушатели, в днешното издание на поредицата «Следите на Тюркия в ЮНЕСКО» ще поемем по пътя на една вековна традиция, която продължава да живее в различни краища на Анадола. Традиция, позната под различни имена, но обединена от една обща идея – да събира хората, да съхранява мъдростта от поколенията и да укрепва връзките между тях. Това са традиционните събирания за беседи. На едно място ги наричат Яран Сохбети, на друго – Срагеджеси, Кюрсюбаши, Барана, Гезек, Мухабет или Ерфене. И макар имената и обичаите да се различават според местните особености, същността им остава непроменена. Хората се събират според установени правила, за да разговарят, да споделят, да се веселят и да се учат един от друг. Така, чрез силата на словото и общуването се съхранява чувството за принадлежност към общността. Тези срещи се организират предимно през студените зимни месеци, когато хората се събират на топло и разговорите продължават с часове. Но словото далеч не е единственият им герой. Музиката, народните танци, традиционните представления и местните кулинарни специалитети също заемат важно място в тези незабравими вечери. Сред най-известните примери за това богато културно наследство са събиранията Яран в Чанкъра, вечерите Срагеджеси в Шанлурфа, традицията Кюрсубаши в Елязъ и срещите Барана в Дурсумбей, област Балъкесир. Всяка от тези традиции носи своя неповторим местен колорит, но всички те разказват една и съща история за човешката потребност от близост, споделяне и съхраняване на общите ценности. Традиционните събирания за беседи са много повече от обикновени срещи край трапезата. Те са свят, в който думите сближават хората, песните съхраняват спомените, а мъдростта на по-възрастните намира път към сърцата на младите. Но зад тази топла атмосфера, изпълнена с музика, разговори и споделени мигове, се крият вековни правила и ценности, които превръщат всяка среща в истинска школа по взаимно уважение, приятелство и солидарност. Една от най-характерните особености на традиционните събирания за беседи е, че те се основават на неписани правила, добре познати на всички участници. Обикновено групите наброяват между 5 и 30 души. Техните ръководители могат да бъдат избирани от самите участници или посочвани по препоръка на по-възрастните и уважавани членове на общността. Дори названията на тези ръководители се различават според местните традиции. Някъде ги наричат Яренбаши, другаде Йидбаши, Кюшейхтияры или просто председател на беседата. Но в сърцевината на тези срещи не стои единствено забавлението. Тук се обсъждат въпроси от местния и обществения живот. Хората изслушват тревогите и проблемите на своите съседи, търсят решения и се оказват взаимна подкрепа. По този начин се укрепват солидарността, уважението и чувството за общност. Особено важна е ролята на младите участници. Споделяйки едно и също пространство с по-възрастните, те усвояват не само песните, танците и устните предания, но и неписаните правила на поведение, нравствените принципи и обществените ценности. Това знание не се предава в класна стая, то се предава чрез личния пример, чрез преживяването и чрез непосредственото общуване между поколенията. Именно тази особеност е високо оценена и от ЮНЕСКО. Организацията разглежда традиционните събирания за беседи като социална практика, която поддържа живи устните традиции, съхранява знанията за миналото и създава пространство за споделяне на културни ценности. Според ЮНЕСКО тези събирания укрепват чувството за идентичност и приемственост, насърчават обществената солидарност и възпитават взаимно уважение. Признанието на международната общност идва през 2010 година. Тогава кандидатурата на Тюркия за вписване на традиционните събирания за беседи е разгледана по време на петата сесия на Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО, проведена в Найроби. В резултат на това традицията е включена в предварителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството. Зад това решение стои не само богатството и многообразието на традицията. ЮНЕСКО отчита и нейната способност да предава устните предания и културните ценности, да укрепва чувството за идентичност и приемственост сред общностите и да допринася за по-широкото популяризиране на нематериалното културно наследство. Важна роля за положителната оценка изиграва и начинът, по който е подготвена кандидатурата. Процесът не се ограничава единствено до работата на държавните институции. Проведени са консултативни срещи с общностите и групите, които поддържат традицията жива, а тяхното свободно, предварително и информирано съгласие е включено в документацията.
През 2009 година такива срещи се организират в Чанкъра, в град Сима в област Кютахия, както и в Шанлурфа. Участниците обсъждат бъдещето на традицията и необходимите мерки за нейното съхраняване. При вземането на решението ЮНЕСКО отчита също, че многобройни местни разновидности на тези събирания вече са включени в националния инвентар на нематериалното културно наследство на Тюркия, поддържан от Министерството на културата и туризма. Но международното признание е само една стъпка по дългия път към съхраняването на живото наследство. Защото когато говорим за нематериално културно наследство, най-важното е традицията да продължи да съществува в общността, която е

създала и да бъде предавана на следващите поколения. Именно за това в кандидатурата на Тюркия са предвидени редица мерки за опазването на традиционните събирания за беседи. Сред тях са разширяване на изследователската и документалната дейност, насърчаване на по-честото организиране на срещи, осигуряване на подходящи пространства, привличане на младите хора и повишаване на обществената осведоменост за значението на традицията. По-късните официални доклади, представени пред ЮНЕСКО, показват, че част от тези мерки постепенно намират своето практическо приложение. Министерството на културата и туризма организира теренни проучвания, а общностите, неправителствените организации и местните власти получават финансова подкрепа за дейности, свързани с съхраняването на традицията. В градове като Чанкър, Бурса и Конья местните власти предоставят помещения и пространства, в които традиционните събирания могат да продължат да се провеждат. В рамките на университета Чанкър Каратекин е създаден център за изследване и практическо приложение на културата Яран. През 2016 година там се провежда симпозиум, посветен на анадолската традиция на беседите и културата Яран. Година по-късно, през 2017, се реализира проект за популяризиране на културата Яран и организиране на срещи между нейните носители. В него участват общности от Анкара, Афьон Карахисар, Балкесир и Чанкара. Десетата годишнина от вписването на традицията в списъка на ЮНЕСКО също е отбелязана със специална инициатива. През 2020 година Националната комисия на Тюркия за ЮНЕСКО организира консултативна среща под надслов «Съвременното състояние на традиционните събирания за беседи». Представители на различни институции, учени, неправителствени организации и носители на традицията обсъждат постигнатото в областта на опазването, съхраняването и предаването на културното наследство между поколенията. Специално внимание се отделя и на документирането на традицията, както и на повишаването на общественото осведоменост за нейното значение. И все пак живото културно наследство не остава незасегнато от предизвикателствата на времето. То се променя, приспособява се и търси нови пътища, за да продължи да съществува. Дори когато обстоятелствата разделят хората и възпрепятстват традиционните им срещи, желанието да бъдат заедно, да разговарят и да предават натрупаната през поколенията мъдрост остава живо. Именно тази способност да устоява на промените превръща традицията в безценна връзка между миналото, настоящето и бъдещето. Този стремеж към съхраняване на културното наследство е поставен пред сериозно изпитание по време на пандемията от COVID-19. Според периодичния доклад на Тюркия, представен пред ЮНЕСКО през 2021 година, пандемията прекъсва редица дейности по опазването на традицията през 2020 и 2021 година. Част от инициативите са пренесени във виртуалното пространство, за да може връзката между общностите да бъде запазена дори в условията на ограничения. Същия доклад обаче разкрива и една обнадеждаваща тенденция. След включването на традиционните събирания за беседи в списъка на ЮНЕСКО, интересът към тях нараства както на местно, така и на национално равнище. Засилва се сътрудничеството между държавните институции, университетите, неправителствените организации, местните общности и хората, които продължават да поддържат традицията жива. Може би именно тук се крие най-голямата сила на това културно наследство. Традиционните събирания за беседи не са просто спомен за една отминала епоха. Те са живо културно пространство, което продължава да съществува чрез разговорите, изслушването, съвместното творчество и споделените преживявания. Една беседа, започнала в малка стая, може да продължи с народна песен, с танц или с мъдра дума, която млад участник е чул от по-възрастните и ще запази в сърцето си. Защото живото наследство не е само онова, което помним. То е онова, което продължаваме да преживяваме, да съхраняваме и да предаваме на идните поколения. Днес в поредицата «Следите на Тюркия в ЮНЕСКО» проследихме пътя на една от най-дълбоко вкоренените традиции на Анадола. Докоснахме се до свят, в който словото, музиката и споделянето събират хората в един общ кръг, а мъдростта на миналото продължава да живее в настоящето. С надеждата, че ще бъдем отново заедно в следващото издание, когато ще поемем последите на още едно безценно културно наследство на Тюркия, предавано от поколение на поколение, до нови срещи! Тюркия – съкровищницата на ЮНЕСКО.

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

Днес, 15 октомври 2026 година, четвъртък, в Анкара и София, часът е 14. Започва емисията на български език на Турското радио и телевизия. Днес ви представяме новини и програмите «Турски спортисти зад граница» и «Съкровищата на Тюркия в ЮНЕСКО». В ефира с вас ще бъдем Неслихан Картал и Гюнай Юзгюр.

0: Новини. Търговията между Тюркия и Европейския съюз достигна 233 милиарда долара. Министърът на търговията на Република Тюркия Емер Болат заяви, че е постигнат напредък в техническите разговори за модернизиране на митническия съюз между Тюркия и Европейския съюз. По време на посещението си в Брюксел Болат посочи, че разговорите обхващат електронната търговия, обществените поръчки, инвестициите и селско-стопанските продукти. Той уточни, че Съветът на Европейския съюз все още не е предоставил на Европейската комисия необходимия мандат за официално започване на преговорите, но техническите консултации вече са в ход. Министърът подчерта, че митническият съюз е донесъл значителни икономически ползи за двете страни. Търговията между Тюркия и Европейския съюз нарасна 11 пъти за 30 години и достигна 233 милиарда долара. Това са отношения, от които печелят и двете страни, заяви Болат. Той обърна внимание и на опасенията на Тюркия относно ограничителните разпоредби, предложени от Европейския съюз закон за ускоряване на промишлеността, особено по отношение на автомобилната индустрия, електрическите превозни средства и бъдещите инвестиции. Болат посочи, че много европейски представители подкрепят включването на Тюркия в инициативата, произведено в Европейския съюз. Същевременно министърът призова към спокоен и хладнокръвен подход, като напомни, че държавите членки на Европейския съюз имат различни икономически интереси.
1: Тюркия и Испания ще разработят съвместна версия на турският учебно-тренировачен самолет Хюржет с участието на испански подизпълнители. Това съобщи ръководителят на турската служба за отбранителна промишленост Халюк Гюргюн. Гюргюн определи избора на Хюржет за испанските военновъздушни сили като важен пример за сътрудничеството между двете страни. Първите версии на Хюржет ще бъдат произведени и доставени от турската авиокосмическа компания с участието на испански подизпълнители и допълнителни сертификационни дейности в Испания, обаче ще доставим версия, която може да се превърне в обща платформа за двете страни, заяви Гюргюн. По думите му, първоначално самолетът ще отговаря на нуждите на Испания, а в последствие ще бъде предложен и на други държави от НАТО и приятелски страни.
0: Генералният секретар на НАТО Марк Руте заяви, че Алиансът е подготвен да реагира на хибридни

0: Гибридните и кибератаките на Русия срещу съюзническите държави. По време на съвместна пресконференция с естонския премиер Кристен Михал в Талин, Рюте подчерта, че НАТО разполага с необходимите способности и планове за противодействие. Според генералния секретар, Москва се стреми да всява тревога сред съюзниците чрез хибридни операции, кибератаки и други действия. Те искат по цял ден да говорим за тези действия, да се тревожим и да организираме пресконференции. Няма да го направим. Ще отговорим там, където е необходимо. Този отговор не винаги ще бъде видим, заяви Рюте. Той подчерта, че към момента НАТО не вижда непосредствена заплаха за територията на Алианса. Въпреки това, генералният секретар предупреди, че при евентуално струпване на руски военни сили, НАТО ще предприеме необходимите действия. Разполагаме с координирано разположени предни сухопътни сили по протежение на източния фланг. Посланието е ясно, заяви той. Рюте добави, че ако Русия предприема нападение срещу НАТО, Алиансът ще се защити. Генералният секретар подчерта, че НАТО е отбранителен съюз и ще защитава всеки сантиметър от територията на своите членове.
1: Правителствените сили на Йемен съобщиха за над 200 убити и ранени бойци на хутите при ожесточени сражения в югозападната провинция Таиз. Операциите продължават с цел възстановяване контрола над спорните райони и снабдителните маршрути. По данни на командването на йеменската армия, боевете започнали в сряда сутринта са се ожесточили значително след обед. Поразена е военна машина, два танка са повредени, въоръжен конвой е неутрализиран, а безпилотен летателен апарат е прихванат. Сраженията са част от операцията «Зората на Йемен», започната по-рано този месец от международно признатото правителство с цел отвоюване на територии под контрола на хутите, включително столицата Сана.
0: Колумбия стана 10-та държава, открила посолство в Западен Йерусалим, въпреки широкото международно противопоставяне срещу признаването на Йерусалим за столица на Израел. Според Израелското министерство на външните работи, на церемонията по откриването са присъствали външните министри на Израел и Колумбия, Гидеон Саар и Омар Була Ескобар, както и кметът на Йерусалим Моше Лион. Решението последва възстановяването на дипломатическите отношения между двете страни през август 2026 година, след като предишното колумбийско правителство прекъсна отношенията с Израел през май 2024 година. Статутът на Йерусалим продължава да бъде един от основните спорни въпроси в израелско-палестинския конфликт. Израел претендира, че целият град е негова столица, докато палестинците разглеждат окупирани от 1967 година източен Йерусалим като столица на бъдещата си държава. През 1980 година Израел анексира източен Йерусалим, но тази стъпка не получи международно признание. Съветът за сигурност на ООН отхвърли мерките за промяна на статута на града с резолюция 478 и призова държавите да изтеглят дипломатическите си мисии от Йерусалим. Поради тази причина, повечето държави продължават да поддържат посолствата си в Тел-Авив или неговите околности. Чухте новини.

Скъпи слушатели, днес ще разкажем за гордостта на турската борба, за героя на едно изключително пътешествие, започнал от Тепиха и достигнал до самият олимпийски връх. С една олимпийска титла, два олимпийски бронзови медала, три световни и 11 европейски титли, Таха Акгюл заема своето заслужено място сред най-великите имена не само в турската, но и в световната история на борбата. Таха Акгюл е роден на 22 ноември 1990 година в град Сивас. Неговото запознанство с борбата не е случайност. Баща му и по-големият му брат вече упражняват този спорт. През 2003 година, едва 12 годишен, той следва техните стъпки и стъпва на Тепиха. Още от най-ранна възраст улавя и съхранява в сърцето си духа на този вековен спорт. След като завършва висшето училище по физическо възпитание и спорт към университета Караманоглу Мехмед Бей, Акгюл придобива и магистърска степен в университета Джумхуриет в Сивас. Първата голяма крачка на Таха Акгюл на международната сцена е направена през 2012 година. Акгюл става шампион

в категория до 120 кг свободен стил на Европейското първенство в Белград. Той извоюва златен медал и на 40-тият международен турнир Яшар Долу в Истанбул през същата година. През 2013 година в Тбилиси Агил защитава европейската си титла, а по-късно през същата година печели бронз на световното първенство в Будапеща. В 2014 година е истински преломен момент за Таха Агюл. Триумфирайки като световен шампион в категория до 125 кг свободен стил, той е обявен за борец на годината от Турската федерация по борба. През 2015 година защитава титлата си, носейки световната корона в две поредни години. Третата му световна титла идва през 2022 година отново в Белград. След това впечатляващо представяне Световната федерация по борба го обявява за най-добър борец в свободен стил за 2022 година. С извоюваното злато и от Европейското първенство през същата година Агюл записва 2022 година като един от най-бляскавите периоди в своята кариера. Олимпийските игри в Рио-де-Жанейро през 2016 година са абсолютният връх в кариерата на Таха Агюл. На финала в категория до 125 кг свободен стил той надделява над иранеца Комел Гасеми и печели олимпийското злато. Този триумф мигновено го превръща в национален герой. Олимпийското злато в най-тежката категория има специално място в историята на турският спорт. На Олимпийските игри в Токио през 2020 година, завръщайки се на тепиха след продължително лечение на контузия, Агюл извоюва бронзов медал. Този успех е постигнат с цената на огромни себежертви. След близо година и половина възстановяване, той участва на Европейското първенство, където става шампион, а медалът в Токио е заслужена награда за неговата непреклонна воля. Олимпийските игри в Париж през 2024 година са както пореден триумф, така и трогателно сбогуване за Таха Агюл. Първия си двубой той надделява над съперника си от Пуерто Рико с явно техническо превъзходство, а на четвърти на финала побеждава унгарският си опонент. В полуфинална среща с иранеца Мир Хусейн Заре, след спорно съдийско решение, Агюл отстъпва с 1-2. В матча за третото място обаче той категорично надделява над Аил Лазарев от Киргизистан, завоювайки своя трети олимпийски медал. Непосредствено след срещата той събува и оставя обувките си на тепиха, с което официално обявява края на състезателната си кариера. Цялата зала го изпраща на крака с бурни аплодисменти. Таха Агюл установи небивала досега хегемония на европейските първенства по борба. С общо 11 европейски титли през 2012, 2013, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 и 2024 година завинаги записва името си в историята. Финалните му сблъсъци срещу грузинеца Гено Петриашвили остават незабравими с демонстрация на техническо превъзходство и волева устойчивост. В това пътешествие, започнало от Сивас и достигнало до целия свят, момчето тръгнало по стъпките на баща си и своя брат, наделя над борци от десетки държави и се превърна в един от най-великите борци в тежка категория на всички времена. Неговото наследство ще остане вечно. Днес Таха Агюл продължава да чертае пътя пред младите спортисти, вече в качеството си на председател на Турската федерация по борба. Благодарим ви, че бяхте с нас. До чуване! Легендите на турският спорт.

Тюркия – сокровищница-то на ЮНЕСКО. Драги слушатели, в днешното издание на поредицата «Следите на Тюркия в ЮНЕСКО» ще поемем по пътя на една вековна традиция, която продължава да живее в различни краища на Анадола. Традиция, позната под различни имена, но обединена от една обща идея – да събира хората, да съхранява мъдростта от поколенията и да укрепва връзките между тях. Това са традиционните събирания за беседи. На едно място ги наричат Яран Сохбети, на друго – Срагеджеси, Кюрсюбаши, Барана, Гезек, Мухабет или Ерфене. И макар имената и обичаите да се различават според местните особености, същността им остава непроменена. Хората се събират според установени правила, за да разговарят, да споделят, да се веселят и да се учат един от друг. Така, чрез силата на словото и общуването се съхранява чувството за принадлежност към общността. Тези срещи се организират предимно през студените зимни месеци, когато хората се събират на топло и разговорите продължават с часове. Но словото далеч не е единственият им герой. Музиката, народните танци, традиционните представления и местните кулинарни специалитети също заемат важно място в тези незабравими вечери. Сред най-известните примери за това богато културно наследство са събиранията Яран в Чанкъра, вечерите Срагеджеси в Шанлурфа, традицията Кюрсубаши в Елязъ и срещите Барана в Дурсумбей, област Балъкесир. Всяка от тези традиции носи своя неповторим местен колорит, но всички те разказват една и съща история за човешката потребност от близост, споделяне и съхраняване на общите ценности. Традиционните събирания за беседи са много повече от обикновени срещи край трапезата. Те са свят, в който думите сближават хората, песните съхраняват спомените, а мъдростта на по-възрастните намира път към сърцата на младите. Но зад тази топла атмосфера, изпълнена с музика, разговори и споделени мигове, се крият вековни правила и ценности, които превръщат всяка среща в истинска школа по взаимно уважение, приятелство и солидарност. Една от най-характерните особености на традиционните събирания за беседи е, че те се основават на неписани правила, добре познати на всички участници. Обикновено групите наброяват между 5 и 30 души. Техните ръководители могат да бъдат избирани от самите участници или посочвани по препоръка на по-възрастните и уважавани членове на общността. Дори названията на тези ръководители се различават според местните традиции. Някъде ги наричат Яренбаши, другаде Иидбаши, Кюшейхтияры или просто председател на беседата. Но в сърцевината на тези срещи не стои единствено забавлението. Тук се обсъждат въпроси от местния и обществения живот. Хората изслушват тревогите и проблемите на своите съседи, търсят решения и се оказват взаимна подкрепа. По този начин се укрепват солидарността, уважението и чувството за общност. Особено важна е ролята на младите участници. Споделяйки едно и също пространство с по-възрастните, те усвояват не само песните, танците и устните предания, но и неписаните правила на поведение, нравствените принципи и обществените ценности. Това знание не се предава в класна стая, то се предава чрез личния пример, чрез преживяването и чрез непосредственото общуване между поколенията. Именно тази особеност е високо оценена и от ЮНЕСКО. Организацията разглежда традиционните събирания за беседи като социална практика, която поддържа живи устните традиции, съхранява знанията за миналото и създава пространство за споделяне на културни ценности. Според ЮНЕСКО тези събирания укрепват чувството за идентичност и приемственост, насърчават обществената солидарност и възпитават взаимно уважение. Признанието на международната общност идва през 2010 година. Тогава кандидатурата на Тюркия за вписване на традиционните събирания за беседи е разгледана по време на петата сесия на Междуправителствения комитет на ЮНЕСКО, проведена в Найроби. В резултат на това традицията е включена в предварителния списък на нематериалното културно наследство на човечеството. За това решение стои не само богатството и многообразието на традицията. ЮНЕСКО отчита и нейната способност да предава устните предания и културните ценности, да укрепва чувството за идентичност и приемственост сред общностите и да допринася за по-широкото популяризиране на нематериалното културно наследство. Важна роля за положителната оценка изиграва и начинът, по който е подготвена кандидатурата. Процесът не се ограничава единствено до работата на държавните институции. Проведени са консултативни срещи с общностите и групите, които поддържат традицията жива, а тяхното свободно, предварително и информирано съгласие е включено в документацията.
През 2009 година такива срещи се организират в Чанкъра, в град Сима в област Кютахия, както и в Шанлурфа. Участниците обсъждат бъдещето на традицията и необходимите мерки за нейното съхраняване. При вземането на решението ЮНЕСКО отчита също, че многобройни местни разновидности на тези събирания вече са включени в националния инвентар на нематериалното културно наследство на Тюркия, поддържан от Министерството на културата и туризма. Но международното признание е само една стъпка по дългия път към съхраняването на живото наследство. Защото когато говорим за нематериално културно наследство, най-важното е традицията да продължи да съществува в общността, която я е създала и да бъде предавана на следващите поколения. Именно за това в кандидатурата на Тюркия са предвидени редица мерки за опазването на традиционните събирания за беседи. Сред тях са разширяване на изследователската и документалната дейност, насърчаване на по-честото организиране на срещи, осигуряване на подходящи пространства, привличане на младите хора и повишаване на обществената осведоменост за значението на традицията. По-късните официални доклади, представени пред ЮНЕСКО, показват, че част от тези мерки постепенно намират своето практическо приложение. Министерството на културата и туризма организира теренни проучвания, а общностите, неправителствените организации и местните власти получават финансова подкрепа за дейности, свързани с съхраняването на традицията. В градове като Чанкъра, Бурса и Конья местните власти предоставят помещения и пространства, в които традиционните събирания могат да продължат да се провеждат. В рамките на университета Чанкъра Каратекин е създаден център за изследване и практическо приложение на културата Яран. През 2016 година там се провежда симпозиум, посветен на анадолската традиция на беседите и културата Яран. Година по-късно, през 2017, се реализира проект за популяризиране на културата Яран и организиране на срещи между нейните носители. В него участват общности от Анкара, Афьонкарахисар, Балъкесир и Чанкъра. Десетата годишнина от вписването на традицията в списъка на ЮНЕСКО също е отбелязана със специална инициатива. През 2020 година Националната комисия на Тюркия за ЮНЕСКО организира консултативна среща под надслов «Съвременното състояние на традиционните събирания за беседи». Представители на различни институции, учени, неправителствени организации и носители на традицията обсъждат постигнатото в областта на опазването, съхраняването и предаването на културното наследство между поколенията. Специално внимание се отделя и на документирането на традицията, както и на повишаването на обществената осведоменост за нейното значение. И все пак живото културно наследство не остава незасегнато от предизвикателствата на времето. То се променя, приспособява се и търси нови пътища, за да продължи да съществува. Дори когато обстоятелствата разделят хората и възпрепятстват традиционните им срещи, желанието да бъдат заедно, да разговарят и да предават натрупаната през поколенията мъдрост остава живо. Именно тази способност да устоява на промените превръща традицията в безценна връзка между миналото, настоящето и бъдещето. Този стремеж към съхраняване на културното наследство е поставен пред сериозно изпитание по време на пандемията от COVID-19. Според периодичния доклад на Тюркия, представен пред ЮНЕСКО през 2021 година, пандемията прекъсва редица дейности по опазването на традицията през 2020 и 2021 година. Част от инициативите са пренесени в виртуалното пространство, за да може връзката между общностите да бъде запазена дори в условията на ограничения. Същия доклад обаче разкрива и една обнадеждаваща тенденция. След включването на традиционните събирания за беседи в списъка на ЮНЕСКО, интересът към тях нараства както на местно, така и на национално равнище. Засилва се сътрудничеството между държавните институции, университетите, неправителствените организации, местните общности и хората, които продължават да поддържат традицията жива. Може би именно тук се крие най-голямата сила на това културно наследство. Традиционните събирания за беседи не са просто спомен за една отминала епоха. Те са живо културно пространство, което продължава да съществува чрез разговорите, изслушването, съвместното творчество и споделените преживявания. Една беседа, започнала в малка стая, може да продължи с народна песен, с танц или с мъдра дума, която млад участник е чул от по-възрастните и ще запази в сърцето си. Защото живото наследство не е само онова, което помним. То е онова, което продължаваме да преживяваме, да съхраняваме и да предаваме на идните поколения. Днес в поредицата «Следите на Тюркия в ЮНЕСКО» проследихме пътя на една от най-дълбоко вкоренените традиции на Анадола.

докоснахме се до свят, в който словото, музиката и споделянето събират хората в един общ кръг, а мъдростта на миналото продължава да живее в настоящето. С надеждата, че ще бъдем отново заедно в следващото издание, когато ще поемем последите на още едно безценно културно наследство на Тюркия, предавано от поколение на поколение, до нови срещи! Тюркия в съкровищницата на ЮНЕСКО.

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!